0: Genjreng.
1: Genjreng Fortuna. Kemarin ya Temel Yandri. Angkirin Gembor ya.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Ebo.
1: Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi.